dogovor za fosfat su Sirija, prvi očekor na jedan strateški proces. Počitovane slušatelji, Sirija, koja dolge godine se spomenuvaše po Bolka, Solzi i Vojna, su novata administracija, pravi planovi za povtorno raganje od pepelta. Se razbira jedan od najvažnijih partneri na Damask, nova patuvanje je Turkije. Ankara i dava podačka na Sirija ne samo ovo vojnite prašenja, tuko o svekoj oblast, od energetika do transport, od zdravstvo do obrazovanje i socijalni politike. Jedan očekorite prezemljeni u toj kontekst i memorandum za razbiranje u oblast na narodarstvo. Prvi od konkretan rezultat na kritični proces koji započna sa posjetata na ministar od energetika i prirodni resursi Alparslan Bajraktar na Damask u maj 2025. godina i koji beše podržan su najvisoka politička volja od dvete strani, beše rudarski dogovor potpišamo o Siriji. Što značat potpisite Farlenimo Sirija? Sušnost, ovaj memorandum za razbiranje nosi mnogo podlaboko značenje od običan rudarski dogovor. Dvete zemlje pokazuvat svojata volja za zajedničko delovanje o različne oblasti. Naprimjer, istraživanje to na mineralnite resursi i energetskite surovini je jedno od njih, kada što se izdvojiva s podelovanje to na tehnologijite i metodite za istraživanje. Drugo važno prašenje je u oblasti na geotermalnata energija, vodenje zajedničkih projekti za istraživanje, eksploatacija i dobivanje na finalni proizvodi od industrijskih surovine, predse fosfat i retki zemljeni elementi. Osim toga, druga kritična točka je podrškata na zajedničke vložuvanja pomegu turskite državne institucije, organizacijite od privatniot sektor i sirijskite organizacije socijal, razvoj, finansiranje, izgradba i upravovanje su projektite za fosfat. Dvete zemljike gotvorat patut za javno-privatno partnerstvo i vo ova strateška oblast. Dopolnitelno, ke bide izgradena i potrebnata infrastruktura za transport na kritičnite surovini što ke se proizveduvat vo Sirija. Pojasno kažano, prašanjeto ode mnogo podaleko od rudarskite aktivnosti. S ovoj dogovor, Ankara trpeljivo gi gradi site alke na zinđerot na vrednosti na kritičnite surovine vo Sirija, koji se koja za sebe si isključitelno važni. Ovo označava poveke dimenzionalna ekonomska suravotka među Turkije i Sirija u ova oblast koja vojdnina može da potikne i drugi sektori. Isključitelno strateški čekori za bezbednost na hrana. U ova točka neophodno je da se otvori posebna zagrada za fosfat. Kako što je poznato, Sirija posjeduva ogromni naogjališta na fosfat, osobeno okolo regiona od Homs-Palmira. Spored otvoreni izvori, tamošnjite rezervi dostignuvat i do 2 milijardi toni. Proizvodstvo to na Sirija, koje dolge godine se boreše sa vojna, prirodno je na mnogo nisko nivo. S oblegovanja to na Turkije vo Ravenkata, s golemeno to proizvodstvo na fosfat, direktno kje blija i na hranat. Proizvodstvo to na fosfat znači gjubrivo, gjubrivo to znači zemljodlastvo, a to prirodno znači hrana. Denes, snabdovanje to i bezbednost na hranata na globalno nivo se smeta za jedno od najstrateških sposobnosti. Kako što je poznato, ova slika stane ušte pokritična otkako važnite izvoznici na fosfat premina na krevka počva poradi vojnata među Rusije i Ukrajina i krizata u Hormutski zaliv. Ankara su ovaj dogovor saka da sprovede plan koji je uzmaži na Sirija da go iskopuva sobstveni od fosfat, da go preработува i dokoliko je potrebno da go izvezuva. Se razbira za izvozot, jedan od najvažnijih lostuje na Turkije, enezinata golema ekonomija i ogromni od volume na domašnji od paza. Dokoliko работите во Сирија ода добро и се примени патната карта, Анкара овој пат може да седне на масата и како купувач. Туркија е клучна земја за развојот на Ирак и Сирија. Подпишаниот меморандум со Сирија е всушност многу важен и за регионалниот развој. Туркија го презема ризикот и одговорноста за нејзиниот најдолг копнен сосед повторно да застане на нозе. Меѓутоа, ако направиме чекор назад и ја погледнеме по широката слика, станува јасно дека чекорите преземени на линијата Туркија-Ирак треба да се заогледаат заедно со овој процес, бидејќи Анкара подпишува стратешки договори пред се во енергетиката и со својот друг сосед Ирак, кој со години се бори со војни и кризи. На крајот на денот, Туркија следи пат кој е сосима спротивен од некои актери кои сакаат да ги експлоатираат подземните богатства на регионот по ниски цени, а доколку не успеат во тоа, да предизвикуваат хаос за политички цели. Развивајќи проекти базирани на принципот win-win, взаемна корист,
со своите соседи, Сирија и Ирак, таа се повеќе ја зајакнува својата позиција како локомотива во зголемувањето на стабилноста и просперитетот за посветлените во регионот.